0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Bekymringen för falska nyheter på nät ökar kraftigt. Anwar Norman säger nu att de är bekymret för vad som är äkta och vad som är falskt på internet.
2: Det visar färska fund I en rapport från Reuters. Tilliten till nyheterna faller I flera land och är samlat på det laveste nivået sedan målingarna startat. Samtidigt står den norska tilliten till avisene starkare. Professor Halvar Mo menar det norska medielandskapet är lite annorlunda, hvor bland annat lokalaviser fortsatt är en del av folks vardag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag, det sier vicepresident J.D. Vance til Fox News. Lederne I de to landene har allerede signert avtalen elektronisk. Over 2300 mennesker drept I gjengvold I Haiti så langt I år. I tillegg 1100 personer såret og nær 100 bortført, opplyser FN. De mener situasjonen akutt og krever at en internasjonal styrke settes inn for å stanse volden. Saudi-Arabia og Uruguay spilte uavgjort 1-1 I en kamp der den saudi-arabiske keeperen storspilte. Han hadde hele 9 redninger, noe som flest så langt I VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

Det var Sam Fender, det Rain Me In, och vi går över till The September When och Bullet Me här i morgonshowet på Radio Ålesund denna tisdagen 16 juni. Ha en fin dag.

Du hör på Morgan Show och du är här på Radio Ålesund 12 minuter på 9. Har klockan rockat blivit allerede och det är en glädje att få lov att starta tisdagen samman med akkurat det. Vi ska fira livet vi sammen denna tisdagen. Opus Life is Life.

This is the life. Det är sång Amy McDonald här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och klockan är 10:04. Och vi ska strax ta en aldrig så lite lokalnyhetsuppdatering. Men för vi kommer dit så må vi gratulera Amanda Røssevold med overstått dag. Hade bursdag igår. Gratulerer så mycket med 16-årsdagen din. Vi är kjempeglade i det. Stor klem fra mamma, pappa og brødrene dine. Gratulerer med vel overstått 16-årsdag, Amanda. Håper du hadde en fin feiring I går, mandag 15. juni. Og så selvfølgelig hun, Amanda, påmeldte bursdagspakken her på Radio Ålesund med den hyggelige hilsen fra familien. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken som vi skal trekke vinner av på torsdag ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til telefonnummer 2199, og vinneren stikker av med premia fra Thon Center Moa, go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes.

Steven Sanchez, Sweet Love fick du i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Charlie Puth är näst ut. Låten, den heter Changes.

fick låten Eternity av Alex Warren här i morgonshowet på Radio Olsund, 13 minuter över 10. Och nu är det Take That som står för tur. You're a Superstar.

0: Tida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Trygve Slagsvold Vedum vill kutta intäktsskatten för att få fler i jobb. För skattekommissionen lägger fram sin inställning nästa vecka säger Centerpartiledaren att partiet vill prioritera skattekutt framför att bygga fler offentliga tjänster. Samtidigt säger han nej till att fjärna formuesskatten men vill sänka satserna. Forhandlinger mellan Iran och USA om en endelig fredsavtale startar trolig fredag i Schweiz, det upplyser Irans utrikesminister Abbas Araghchi. Från förr är det känt att intentionsavtalen mellan landene om en förlängt vapenvile ska signeras då. Det begynte att bränna i ett oljeraffineri i Moskva i natt efter träff från en ukrainsk drone. Anlägget är det största i Moskva-regionen. Rysslands försvarsdepartement upplyser att totalt 172 droner blev skjutna över flera fylker i löpet av natten. Norge må se opp for Iraks fotballhelt Ayman Hussein i nattens kamp. Utenfor fotballbanen har han opplevd marerittet.
2: Han vokste opp i et konfliktfylt Irak. Hussein mistet faren i et Al-Qaida-angrep. Broren hans ble kidnappet av IS, og frem til dags dato det ingen som vet hvor han Løvene fra Mesopotamia blør for drakten på en helt annen måte. De løper for en mye større sak enn norske spillere, sier Sarmed Saifi som jobber i Rosenborg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyte forhandlingene med sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, ville 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i en pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyret innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat og fremtidige utbytte. Og linja øker nettleia fra 1. juli. For en gjennomsnittlig kunde betyr det rundt 35 kroner mer i måneden sammenlignet med første halvår i år. Ifølge nettselskapet skilles økningen blant annet at de høye strømprisene den siste tiden har gjort det dyrere å transportere strøm fram til kundene. Nettleia skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Linja opplyser i en pressemelding at dette er første oppjustering av nettleia på 2 år.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En kvinna i 30-årene är funnet död och ett barn hårt skadd efter en räddningsaktion i Porsgrunn. Barnet är flyttat till Ullevål sjukhus. Polisen jobbar med att få klarhet i händelsesförloppet. I Sverige är en man i 60-årene dömd till 4 år och 5 månaders fängsel för att ha tvunget kona till att utföra sexuella tjänster för minst 120 män. Han är samtidigt frikänd för 8 tillfällen av våldtäkt mot kona. Mannen har hela vägen nektat straffskyld. Over 1700 kunder är rammet av strömbrudd i Oslo centrum. Det går bland annat ut över tricken och Stortinget. Helsenorge har inloggningsproblem, också aviser i koncernen Polaris har problem. Fotbollsexpert Petter Veland tror Norge slår Irak, men VM har bidd på överraskelser, advarer han.
2: Vi ska vinna, men för vart argument du har för att Norge skulle slå Irak, ska slå Irak, så hade du 3 argument för att Spanien skulle slå Kap Verde.
3: Det är sant.
2: Och de klarte det inte. Och jag hoppas att det kan vara en sån väckare för de norska spelarna.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Det kan bli streik i havbruksnæringen efter att Fellesforbundet brøyte forhandlingene med sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, ville 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Og avfallsselskapet Atvin deler ut 7 millioner kroner i utbytte til eierkommunene Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Selskapet leverte et årsresultat på nærmere 25 millioner kroner etter skatt i 2025. En betydelig økning fra året før, står det i ei pressemelding. Atvin understreker at utbytte ikke kommer fra renovasjonsgebyret innbyggerne betaler, men fra den kommersielle delen av virksomheten. Samtidig varsler selskapet at store investeringer de kommende årene kan påvirke både resultat och framtida utbyte. Och linja ökar nettleja från 1 juli. För en genomsnittlig kunde betyder det runt 35 kronor mer i månaden sammanlignat med första halvår i år. Ifølge nettselskapet skyldes ökningen bland annat att de höga strömpriserna den sista tiden har gjort det dyrare att transportera ström fram till kunderna. Nettleja ska täcka drift, vedlikehåll och utbygging av strömnätet. Linja upplyser i en pressmelding att detta är första uppjustering av nettleja på 2 år.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Steinar Vangen är frikänt för att ha uppfordrat 4 personer till självmord i Sverige. Han har känt de faktiska omständigheterna i ett intervju med NRK, men hävdar dödshjälpen handlat om barmhärtighet. Det hårt skadade barnet i Porsgrunn är en 5 år gammal gutt. Kvinnan som döde är moren på 39 år. De blev funnet i brott terräng och polisen efterforskar saken i sammanhang med en brand i kvinnans lägenhet igår. 3 män är pågrepet för att ha stjålet kobber från Tynset bru. Kobberplattorna ska beskytta limträbrua som går över Glomma. Alla är rumänska statsborgare. Flera av Norges största låtskrivare och artister förlater Tono och går till tillsvarande sällskaper i utlandet.
2: Tono kräver in förlagspengar när musik spelas i Norge, totalt runt 1 miljard kronor i året. Flera i branschen menar att Tono både kräver in pengar på vegne av alla medlemmarna och samtidigt har ett system där någon medlemsgrupper får större makt över delar av pengarna än andra. Tono säger de opererar i tråd med både regelverk och praxis i Europa.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprinsen avlyser dagens program i siste liten. Også i forrige uke ble deler av programmet avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det kan bli streik i havbruksnæringen etter at Fellesforbundet brøyter forhandlingene med sjømat til Norge. Dersom meklinga ikke fører frem, vil 283 ansatte bli tatt ut i streik fra natt til 20. juni. I Møre og Romsdal vil uttaket særlig ramme Smøla, der 14 ansatte kan bli tatt ut, og Hjemnes, der 8 ansatte omfattes av det varslet streikuttaket. Meklinga vil avgjøre om streiken blir gjennomført. Och avfallsselskapet Atvin deler ut 7 miljoner kronor i utbyte till ägarkommunerna Fjord, Giske, Haram, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes och Ålesund. Sällskapet levererade ett årsresultat på närmare 25 miljoner kronor efter skatt i 2025, en betydlig ökning från året före, står det i en pressmelding. Atvin understryker att utbyte inte kommer från renovationsgebyra inbyggarna betalar, men från den kommersiella delen av verksamheten. Samtidigt varslar sällskapet att stora investeringar de kommande åren kan påverka både resultat och framtida utbyte. Och linja ökar nettleja från 1 juli. För en genomsnittlig kunde betyder det runt 35 kronor mer i månaden sammanlignat med första halvår i år. Ifølge nettselskapet skiljas ökningen bland annat att de höga strömpriserna den sista tiden har gjort det dyrare att transportera ström fram till kunderna. Nettleja ska täcka drift, vedlikehåll och utbygging av strömnätet. Linja upplyser i en pressmelding att detta är första uppjustering av nettleja på 2 år.
4: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ändå är låg. Och så ses vi på julen.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är veknyheterna. Politiet efterforskar om kvinnan som blev funnet död i Porsgrunn idag kan ha hoppat frivilligt från Grenlandsbrua med den 5 år gamla sonen. Gutten blev fraktad till sjukhus med skador men inte livstruende. Händelsen ses i sammanhang med brand i kvinnans lägenhet igår. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning, og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelettelser.

till Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helgar 20 och 21 juni fylles området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barnen kan glädja sig till hoppeslott och på området

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolevardag med mer än bara ett klassrum?
2: Til hausten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reiseliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
1: I London har vi ett tattbakkeprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen i Tor Breivika och i Olsen centrum får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
4: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
5: I 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,